Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ya Rabbana na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha'u wa 'aynin la tadma' wa 'ibadatin la turqa wa du'a'in la yustajab. اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل قريب إلى النجاح. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Malamin ya buke karatu da istiaza kalmar a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Shari'a ce wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta cewa idan za a karanta alqur'ani za ka karanta alqur'ani fasta'izu billahi minash shaitanir rajim, a nemi tsari a gurin Allah daga shaitani, koyayye daga rahama. Abinda yasa Ubangiji ya faɗa haka mai shar'anta wannan, saboda mutum shi ne sarkin kansa, abinda yake sarauta yake da iko a kai, sai abinda yake su yi za su yi shi ne jinsa, jin mutum da ganinsa da furcinsa da motsinsa da shirinsa, hannunsa da kafarsa, cikinsa, al'aurarsa, wannan shi ne sarkinsu, duk abinda ya sa su yi za su yi. Ko kuma rayuwar duniya gaba ɗaya ciki take da yaddar Allah da kokushin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan haka ji da mutum yake yi idan ya so sai ya saurari zikiri, sai ya saurari wa'azi, sai ya saurari alqur'ani, in ya so sai ya saurari waƙoƙin kululu, sai ya saurari da mutane, sai ya saurari zagin mutane, sai ya saurari alfasha. Duk wanda ya sa kunnansa dole kunnan zai biyayya, ba zai masa gaddama ba, sawa'an ya bi Allah ko bai bi Allah ba. Haka furcinsa, in ya so ya furta Qur'ani, in ya so ya furta hailala, in ya so ya furta ashara ashare. Haka ganinsa, duk abinda ya so ya gani shi zai gani, ko wanda Allah yake so ko wanda Allah bai yarda ba. Haka kafarsa, duk inda yake so zai taka ya ji za ta biye su biyayya, Allah ya sallaka shi, ya sahare musu su, ya hore musu su. Haka hannunsa, da wanda yake so zai da shi zai yi. Haka al'aurarsa, da wanda yake so zai yi da ita zai yi, ko sa ta inda Allah yake so ko inda Allah subhanahu wata'ala baya so. To dan haka alqur'ani Allah ya saukar da shi dan ya tsara wa mutum yanzu zai tafi da waɗannan gaboki nasa wanda yake sarautar su, ya sami yaddar Allah subhanahu wata'ala, ya kaucewa fushin Allah subhanahu wata'ala. So da ka shaitan kuma tun daga ranar da ya kangara ya girin Allah subhanahu wata'ala har aka sami hiwar, wato muhawara tsakaninsa da Allah subhanahu wata'ala, in Allah ya faɗa shi ma ya faɗa, Allah ya kore shi daga rahama.

0: tambayoyin da aka amsa guda 10 din nan, wacce tambaya ce zaki iya rikewa ki ba mu amsar ta?
1: Aha, wannan ai sauki ne mallan kabiru, ai da wurin ta faɗin su.
0: Eh, wannan mai sauki ne, wai fidda wando ta kafa.
2: Eh,
0: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mama babarka da hanya. Ai, kowa ya ci zo mu
1: ya ci gudu
0: na to masha Allah. Lafiya lo, alhamdulillah, amin ya Allah, amin. To mama, ba tambayoyi sun kare? Na, amma tambayoyin da kina tare da mu, za mu zo mu ji amsa tambaya ko guda ɗaya ce wanda kika rike wanda aka yan waska amsa. Allah nawi na kana neman layi ba, gaskiya ne. To muna godiya mama Abba, amin ya Allah, amin. Kaji mama
1: amma Abba wa amin wa alaikum assalam wa tala da mu tare. Ah, don wannan nama da mu aika kana tare da mu.
3: Ka
1: ji tambayoyin da aka faɗa ta akan
3: su. Wannan karin magana da aka bani ban amsa ba, to na taba amsa shi.
1: Wace ke
3: to a daren
1: tuwo? Eh, gaskiya ne. To ai da ka amsa ta aiko?
3: Ah, ina, ai wannan
0: ce wannan. To sai ba sai dizi amsa ta.
1: Ai ka sai daren tuwo ba kwana da yunwa bane. Eh,
0: kaga mu yayi dare. Yaran gida ko sun tashi.
1: Ya sai ya gama to ina godiya.
0: Salama, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na, mama ya maji kara.
3: Eh.
0: To.
1: Wa ce ke nan?
0: Ba karanta, ba karanta ta ba ku? To, za mu duba ta yanzu insha Allah. Na, yawa. Datsi na jarfata. Ni ta mamu ba da amsar. Haƙura da dasa shi.
1: Ya wala wala
0: wala da dafa
1: su yi ba.
0: Wannan shi tambaya ta farko da yace an dauka ba a karanta ta ba. Annashuwa iskar banza. Annashuwa iskar banza a baka. Me kenan?
1: Ta ai mun sauraron tun da har lokaci.
0: Annashuwa iskar banza a baka.
1: A baka.
3: Assalamu
1: alaikum. Alaikum assalam.
0: Malam Muhammad, barka da hanya.
3: Akwai wata karin magana, ina jin ku don makwanni uku kenan da aka yi ba amsa ba, to ina ta so na dan bibiya kuma makon da ya gabata kafin na kai ga hakan tsayi na ya kaje, wacce ka taba cewa wai kumburi ya zama soko ne kuma shashasha, yawa kumburi ya zama shashasha.
0: Ka tuno ta?
3: Yawwa, to ya kamata mu kare da ita dan gaskiya ban taba ji wannan
0: karo. To shikenan. Wani sai du.
1: Oh, wani gobe.
0: Ka ji fa.
1: Eh, to yau gudu kuwa da ko so ko.
0: Ko su muke. Kar magana ita. Ka ji kan sa.
1: Eh.
0: Yana
1: to ai dan tama yake yi.
0: Yawwa,
1: eh, so kun ne kuma hayan da yi yawwa, amma da yawan da guri a ciki. Na mu ga wajen shigo. Amin wa alaikum assalam wa rahmatullah. Mala
4: musamman da dadi da aka ce kwanfona ta daya amma an yi tibiyo. Ni da
0: aidan
4: da
0: zai ma
4: ruwa ne a kwando kenan.
0: Kwando?
4: Ah, kuma. Ah, wani ya ba a ta kwando kenan.
0: Wando.
4: Wando.
0: Eh.
4: ina wa hatsala rai na kawo tunyaci
0: yawa ya baka ko ta cinye tuwanki ta cinye na sarki
4: eh wanda wala da mun na sa to tunya ne rai
1: he jika dole wa aiki ne fara kawai da abu ne ya fara tsoro
4: wannan
1: sai wannan bai eh to amma
4: kuma
0: an amsa ta
1: malama daina wannan ba ba fa kwando bane wando ne
4: awo da aiki kunne na sai kuma wando aje wando
0: ne wando na ina yarinyar nan ne kokari ana yarinyar kokari ne mu daga yasrana
1: Allah ya kai salama ba wuke tare
5: salamu
1: alaikum warahmatullahi wabarakatuh ayyuka salamu alaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh alaikum assalam
1: ta ma wani ne Me fara da ke?
5: Tambaya ta shaje.
1: Eh, ai kira tare da mu?
5: Ni na tare da.
1: Tambayoyin mu sun zo karfe, tambayoyi na baya wannan muka amsa, kowa ka amsa, muka tambaya ka amsa, su muke bibiyar su.
0: Mu ji kowa amsa guda daya wanda kika iya rikewa amsoshin da yan uwa suka bayar na tambayoyin mu na yau. Bita muke yanzu. Mami na
5: Ina
0: tsoro. Ko muka ki rike amsa tambaya da yan uwa suka bayar da amsoshin sa cikin wannan shiri ne a cikin wannan tambayar da muka yi. In ki rike muna so ki ba mu guda ɗaya daga cikin amsoshin da yan uwa suka bayar.
5: Akin
0: da bari
5: da
0: aka amsa
1: yau. Na, eh, akira tare da mu.
5: Wannan
0: shirin ne yau. Ne, eh. To muna godiya mama naga bata
1: bata.
0: Na gabata jin mu sosai. Assalamu alaikum. Wanga lai shi ma ya katse. Assalamu alaikum.
6: Wa alaikum assalam.
0: Ah, to. Assalamu alaikum.
7: Assalam.
0: Barka da raka.
7: To, wa alaikum assalam, barka ku da yamma.
0: Barka da shigowa. Abdulmumini mai zare go rugo gun kure kwana biyu baka shigowa sai da sakon kai shigo
7: wallahi alhamdulillah kai ne ke mutu karuya
0: Allah sarki to abun kura to kai tambayoyin da aka yi a cikin wannan shiri ko
7: Eh,
0: aiki hankali shiga rijiyar da mun yi fura.
1: Kai aka gani hakan ne?
0: Wannan aiki ne hankali ne ko? To muna godiya.
1: Kamun ka mutu wajen ka baka.
0: Eh, kai sai kai buga muka a can.
1: Eh,
0: wasu haɗu da ruwa
1: eh. Eh, a tura ko kai kai tsaya da ruwa.
0: Ni kuma cikin ruwa kai. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To ga lai shi ma ya kace. Assalamu alaikum.
8: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da yammaci, barkanku da aiki.
0: Kauran mata.
8: Masha Allah, malam kamar fata ga gari a gare ku.
0: To muna amsa.
8: Da wannan mutanen kauran mata ne shi ba abban sanata da ke garin kauran mata.
0: Wani shaibu tambayoyi a yan uwa sun karar da su.
8: Ya, akwai tsawar ko sun kare?
0: Sun kare. Sidan kana tare da mu, za ka iya ba mu amsar tambaya ɗaya da kaji a cikin wannan shiri ko guda ɗaya ce. Sidan kana tare da mu, muna so mu ji amsar tambaya ɗaya kawai da kaji a cikin tambayoyin da muka yi guda goma sha. To, kai ma. To, muna godiya ban sanata. To muna godiya mutuka mu kasance mako mai zuwa ko ranar Lahadin Allah ya kai mu cikin shirin wasu kwakwalwa karfe 3 shi ma zuwa karfe 4 na yammaci
9: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: Wa alaikum assalam
9: Alhamdulillah kuma san san ya ungo mace dai na dawo
0: To ungo mace dai
9: Alhamdulillah gaskiya fa'idan su sai koyar da gaske kuma da amfoshin da na bayar guda biyu ba daidai ba amma yau na ji su daga wajen yan uwa ta farko wanda aka ce ta cinye tuwon sarki ta cinye na tara da nai tunani na tsaya ne wannan amma kuma Allah da yake tana kai to cewa cikin cewa wanda na fa'idanci da wannan sai kuma da tiya sannu sannu kwana ne ina da gunta kunkuwe na tafiya a sannu sannu sannu sannu zai kwana a nesa yadda gobe ina da tuna kawo da bukuri to ashe ba bukuru bane
0: rakumi ne ba
9: sai bayan an fada masa rakumi sai naga eh tabbas rakumi ne yanda yake da sulu yake da sulu ya kwana a nesa
10: eh
9: tabbas na ka idan da
10: wannan gangan ranwa da
9: doka ko wannan gida
10: wa ya soke ne muka
9: mara da sai ya goma sai ya da fatan za ku tashi lafiya
0: to an goma sai da muna godiya to lokacin namu ya karato saboda ka zamu je ga Malam Idris Kasim da kuma jiwon da suka shigo suka ba da kadan daga cikin wanda suka shigo ga suka ba da domin jama'a da yawa da tsakuro
10: eh wadanda muka samu dama akwai Yahaya Harisu Majestic wanda yana da makin sa biyu Ismail Al-Qurawi ina ga Ismail bai samu amsa tambaya ba si Ahmad Mado akwai maman Minal Yankaba tana da makin ta guda biyu akwai Awwalu Abubakar bashi da maki ko dai baban mu dan gaba sa makin sa biyu Usman Angon mace daya shi ma haka ya tafi akwai Ahmad akwai Muhammad Ahmad Jakar yana da makin sa biyu Zainab Zango ba ta da ko dai Ummi Ibrahim Tudun Murtala ma haka Ahmad baban Hindu shi ma haka ya tafi akwai Aminu Iyasan Naibawa bana babu labari akwai Alimatu Sadiya karfi
0: ba
10: harka
0: sunan wata mota
10: Alimatu Sadiya karfi ta samu makin ta guda biyu sannan Muhammad Umar Gwammaja shi ma babu makin sa maman Abba ita ma haka ta tashi tunda fatan alkhairi ma tai to akwai kamfanin manje da giris na Sahal Lubricant wanda suka ba da kati eh duk wadanda muka fado din nan suna da kati wanda zamu fado musu lambar da zasu turo mana
0: sai ka maimaita sunayen su
10: eh
0: kakkace duk wanda ka fado duk
10: kan su goma sha a wadanda suka samu nasara eh wadanda suka samu nasara akwai Yahaya Harisu Majestic akwai maman Minal Yankaba akwai baban Nuhu dan Gabasawa Muhammad Ahmad Jakara sai Halimatu Sadiya karfi Halimatu Sadiya Muhammad Ahmad Jakara baban mu dan gaba sa maman Minal Yankaba Yahaya Harisu Majestic su ne suke da kati daga kamfanin Sahal Lubricant da kuma uban adashi Kabiru Kele su uban adashi duk kowanne a cikin su wadda daga wannan kamfani guda biyu suna da kati na naira 500 mutum biyar lambar da za a turo lambar da za a sa wannan kati idan ana ji ita ce 0807 87 89 89 shine 0806780 8909 sai a turo da lambar da za a sa kati daga waɗannan mutane
0: ba ya rage gare ka ka tantance ka san waɗanda suka turo maka duka saboda kurewar lokaci dan zamu sanya aya cikin shirin namu na wannan mako amma kan ji da mu ranar Lahadi karfe 3 zuwa 4 cikin shirin wasa kwalwa cikin yadda mai duka za a ji mu da ƴan takara wanda muna cikin kewaye na zango na daya kewaye na biyu a cikin zango na daya cikin yadda mai duka cikin shirin mu na fidda gwarzon
10: shekara
0: a madadin
10: Sa'idu Mai Bayyana Lima sai Idris Kasim Hausawa dan ED mai Allah
0: Kabiru Abubakar shi ne ke mana fatan alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: ba kowane mai murmushi bane mai amana, kuma ita amana ba a taguwa take ba. Wasu masu ibadar umara sun gano yadda wani dan Najeriya ke damfara su da sunan saya musu Qur'ani domin ya mika cikin harami a Makka da sunan wakafi ko sa ci gaba da samun lada har zuwa ranar tashin alkiyama. Wannan mutum da aka boye sunan sa, rahotanni sun yi nuni da cewa ana zargin ya jima yana damfarar alhazai ko kuma masu ibadar umara a kasar ta Saudiya da sunan siya musu alkur'ani ko kuma wani abin hidima na addini domin akai harami, wanda kuma al'umma da yawa suke mika masa wuya saboda sun yi imanin cewa ba a cuta a kasar Saudiya. To sai dai kuma dake mai hali mai sabo, a yanzu haka an gano wannan mutum kuma tuni kunya ta baibaye shi, wanda hakan ya sa masu ibadar umara a kasar ta Saudiya, musamman ma waɗanda suka amince masa, suke ci gaba da faɗakar da junansu kan kada a yarda a ci gaba da fadawa hannun wannan mutum da ake zargin yana damfarar masu ibadar umara ko kuma aikin haji, kamar yadda Abubakar Sabi Karkasara da ke can ƙasa mai tsarki ɗin ya rawaito mana.
1: Yana kawo wasu abinci, ya fuskance ni ta fuska ta mu'amala mai kyau, kuma ita mu'amala mai kyau sadaka ce. To da ya fuskance ni da mu'amala, sai Allah bai sa na yadda ba, sai na bi shi an haya da kima yata ya kai su asibiti, yana kirarin ma ya kai su asibiti, ya yi wane ne duk abinda zai yi dai ya ce shi dan Allah yake yi. Duk mutumin da Allah ya kawo shi wannan garin ya yi taka tsantsan, duk wanda ba da shi ya shigo ba ya kiyaye shi, ko mace ko namiji, dan domin Allah barayi ne wasu daga cikinsu. Ya zo ya same mu da mu'amala mai kyau, ya zalunce mu dan ya karɓi kuɗaɗe a hannun mutane. Ina gaya masa cewa mahaifina ya rasu, shi ne ya ce mun kai ina zan iya, da ya bani shawara ko sai akwai wakafi da ake yi na Qur'anai mai uku mai hudu mai biyar, muka samu muka hada guda 12, muka tura ne riyal 470, muka tura ya ce kowanne guda daya riyal 40, dan muna ga mun kai mu hudu ko mu biyar da ya gudun muna da dadi, da mai 400 da mai 500 da mai hakori da mai duka.
2: Idan mutum ya zo Jidda, duk wanda ya ce zai mai register sim kada ya yadda, saboda hasashe na irin waɗannan mutanen, irin wannan sim din suke siya wayanda alhazai suka yi register da su da visa su, kaga ko da za a ce za a yi tracing number ba za a gane cewa, sai a je a kama wanda ba bai da laifi.
0: To dai Hausawa na cewa idan zaka huta ya kamata ka huta a babbar inuwa.

To ga wanda suke bin mu a radioon mu musamman Rahama Radio a yanzu shi sarkin dawa ya ula harshen sa da wannan kibiya gashi kuma yanzu ya dauko adereza ce ga tarinka bayan da ake gani zai zaro ta ba musamman za a yi da ita ba amma mai dai muna sanya ido mu ga me za a yi da ita bayan ya dauko ta to na an cire ta daga cikin gidanta gari zare sabuwa kal ga ta nan sabuwa kal ce kowa ya ganta ta to yanka idansa ita ya bata motsa ba

wata tsarabar nan kuma haƙo ya fito da haƙwaransa la ilaha illallah asallamu kuna gani fa haƙwaran nasa ya fito da su gaba daya kallo suna gani ya fito da hakwaran nasu gaba a cikin tsarabar da kusan aka zo mana da ita a wannan mako akalla abu guda hudu zan ce an yi mana ko guda biyar insha Allah

0: mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio.
1: Allahumma lakal hamdu kullu wa lakash shukru kullu wa ilayka yurja'u al-amru kullu 'alaniyatuhu wa sirruhu.